0: Da har vi ingen her.
1: Inge, vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg har sluttet for søndag morgen.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjør Obde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sånn?
2: Nei, det er ikke så mye å gjøre den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk enda på telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på Nordfjellet Radio.
2: Ja, men det er veldig kjekt.
0: For ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag, 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, stemmer.
1: Ja.
2: Hun bestemoren, vi hadde hatt bursdag i dag hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da har du vært, faen meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut i deg?
2: Hun var vel født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kom det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da, jeg så det, men jeg tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg slutter med å imponere han også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke gammelost. Benedikt.
0: Ja. Der måtte ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det så store greve. Jeg fikk jo hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekk, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og priser deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom
1: til! Han modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel enn opp da.
0: Ja, men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og så for nå alt innpakket i ditt og datt, du skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Du skjønner, vi har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, ja, så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo i plast og i beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi ledde oss for banja usund på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med det her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her.
0: Nå ble vi veldig seriøse. Gammelosten, ja, vi er jo seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke. Vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi da.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og komme hjem med makrelfilé og tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så det, så jeg vet du. Ja da. To ganger har betalt det. Dette er jo faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva har du kjøpt, sa du gammel ord?
1: Makrell.
2: Nei!
0: Makrell i tomat.
2: Ja.
1: Det er fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar for at makrell er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei. Ja, hvis det begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden...
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang. Ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Å ja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen.

0: Øystein Sunde var ute og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
1: Ja, noen har ringt inn.
2: Men noen, jeg sier at noen har ringt.
0: Noen har ringt.
2: Og det er ja. Da storvinneren i Nordfjorden Radio, både det ene og det andre. Nå, Per Ove Tvende, sier til deg, her det er du. Nå er det avlegging av rapport fra turen inntil du vann en billett på kontreningen.
1: Ja, det gjorde
2: jeg. Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
1: svære premier? Ja, det var virkelig helt topp.
2: Det var det, ja.
1: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
2: Jeg husker du alt som pågikk.
1: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
3: Ingen verdens ting.
1: Neida. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av Vesten. Vi var jo så heldige at du fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innen jeg står her.
2: Ja, men det er av og til så jeg er en trekkelykke. Ja,
1: der var vi heldige.
0: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså.
2: Men, ja, ja. Han er fødde litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så hamna han opp i Holmeia når du vann billett der også.
1: Ja, men gjorde det, ja.
0: Så er det country, ja. Så fær du av gårde.
1: Ja, det har ikke jeg noe imot.
2: Nei, og nå prøver du å behandle noe.
1: Ja, det rekner jeg med.
2: Går du over inn? Nei,
1: men vi får ikke jo. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
2: Nei, det kan men hvis det ikke er råd, du får takke billett hvis ikke du vinner her, og vet du så det.
1: Ja, da visste jeg det. Det har jeg har vært flere år nå. Er det er veldig bra med å komme seg på dansegalla i Håndalen. Det er helt topp.
2: Du er der så lenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
1: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
2: Ja, ja,
1: men,
2: ja.
1: Nei da, det har vært helt oppe å være der.
2: Ja, det er veldig kjekt.
1: Ja da, det er det.
2: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der over, vi har en avtale med deg, vet du, vi skal...
1: Og det skal det, ja, i år, ja.
2: Reklamere litt
1: ja,
2: for deg, og så skal vi da forme vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal gjøre noe, en del kurs nå før vi skal styre ut greiene våre, vi kommer opp i Høndalen.
1: Ja vel.
2: Intensivkurs.
1: Intensivkurs, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er bare å glede seg til, det er 18., 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
1: Ja.
2: 21. og 22.
0: Ja.
1: Det var det vel, ja. Ja.
0: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg.
2: Du sa jo feil,
0: ja.
2: Du.
0: Ja, og du plukket opp på det med en gang.
2: Ja, ja, ja. Det er lett å lure, vet du.
0: Ja.
1: Lett å lure, ja. Ja, vel.
2: Har du vært på noen tur utenom litt av premiene?
1: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå og tatt imot noen av visjonen vår hjemme på besøk. Og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
2: Så, det er ikke fredag for
1: noe, altså. Oss ved teltene, vi. Nei, vi må holde oss ved teltene, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Har du telt da?
1: Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
2: Nei. Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du på biltur, du og tenkte jeg og sånn.
1: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
2: Ja. Men det var til slutt på når folk ut og reide.
1: Ja, det var litt mindre tar i da, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
1: Nei, det blir for gamle da.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det er ikke så kjekt lenger.
1: Det er ikke så kjekt lenger, nei. Nei, det er jo hyre.
2: Da?
1: Det var litt med det å gjøre.
0: Da?
2: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det...
0: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt helt i ro, jeg.
2: Fiskerimelding og...
0: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter det? Siste på stampen?
2: Hvor mye fikk du på stampen? Mussa?
0: Mussa på stampen? Nei, det var noe, det var ikke mye i år.
2: Det var dårlig.
1: Det er 50-60 kilo på stampen, vel?
0: Ja, det må noe være såpass, vel?
1: Ja, det største er.
0: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne ut
2: av det. Nei, det var en del!
0: Ja. Jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
2: Kom.
1: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
2: Du ligger dårlig an til Håndalsbillett når det gjelder trekker.
1: Ja, ja.
0: Spørsmålet om det er mange som trekker seg når det er først.
2: Ja, det er for da blir det servert gammel ost, tenker jeg dem opp.
0: Ja, her er det bare
1: å... Jeg har ikke å se det.
0: Nå har han sagt det.
1: Ja, nei, det er ikke det første sprengette. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men det er ikke sånn at
2: det ikke...
0: Ja, hvor mange ganger har smakt den topp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
2: Få opp noen fingre. 112? Ja.
0: Ja.
2: Uff, det mye du.
0: Det er ikke den her, skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
2: Men det har ikke riktig i deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
0: Ja.
2: Da vet vi aldri.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja vel.
0: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
2: Hva for noe?
1: Flintsteik?
0: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
1: Jeg har ikke peiling på det. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet.
2: Men det er sånn som familien flint bruker det, du.
1: Nei, det er ikke det. Det er noe sånne her storfe-greier. Skal tro.
0: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
2: Og svinaktig godt, sikkert.
1: Ja, ja. Ja, det kan hende det at det er grisen det kommer på, da.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
0: Det var godt dekning jeg kom tilbake når du sa det.
1: Det kom et lite hint, ja.
2: Det hintet er ikke så forbarket små.
1: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
2: Hva du vil spørre om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne, det var han der, ja. Ja.
0: Ja da.
2: Skal vi kjøre den? Ja.
0: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han
1: med?
2: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
1: Ja, det står som det var en krig, da.
2: Ja, hva mer heter han?
1: Nordahl.
2: Ja, det imponerer han, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
1: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
2: Ja, flagg...
1: Ja, ja.
2: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
1: Ja, han har jo skrevet dette her, så jeg har brukt noe i forbindelse med Utøya.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men du, vårt siste mann i kveld, og det skal ikke vi...
1: Det er ikke sikkert, ja.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, vel.
2: Skal vi plass en på fem minutter?
0: Altså, om den er bare 7 minutter på halv.
2: Ja, du skal... Da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
0: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke... Ja, nå stopper han helt oppe.
2: Nå ble det voldsomt, altså. Ja. Ha det, du. Takk for praten.
1: Jo da, ha det, ja. Så får de ha god helg, karrene.
0: Det må du også ha. Så snakkes vi.
1: Ja, vi snakkes, ja. Ha det.
0: Ha det, ha det.
2: Ja. Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
3: Mm-hmm.
2: Og han, Tvendeseth, han har bodd veldig nær en av en.
3: En såkalt en, ja.
2: Ja. Det er første delen av...
3: Av der, dit vi skal?
2: Ja.
3: Jaha.
2: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
3: Tøfle?
2: Hvis du skal ut.
3: Åh. Oh.
2: 5, 28, 60, 600, og kjem vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
3: Teker til høyre på Haukeli grend,
2: ja.
3: Kjører over vannskille,
2: ja.
3: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den er ganske...
2: Ja, jeg kan fortelle litt om nye kommuner. Det er sånn det er typisk sånn...
3: Det er kraftkommune.
2: Veldig rike.
3: Kraftkommune.
2: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommunen.
3: Mm-hmm.
2: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
3: Og det er kommunenavnet vi er ute etter, men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
2: Det er før du kommer helt der.
3: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
2: Er du sikker på det?
3: Mm-hmm. Jeg har vært der på jobb, så det...
2: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
3: Ja.
2: Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
3: Trondheim og Ålesund.
2: Det var liksom 2 i Sogn og Fjordane før.
3: Ja.
2: Det er første delen av.
3: Mm-hmm.
2: Ja, så etterpå så skal vi frem til Det var to første bokstavene.
3: Og så skal vi fram til tre til, var det så?
2: Tre til, ja.
3: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute
2: til. Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe på hvilket sier en sånn?
3: Samlebetegnelse på det du har på deg.
2: Ja. Hva er det på, ja?
3: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
2: Nei, vi roter ikke, vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå.
3: Så. Skal ikke vi det?
2: Det er noe greit. Nei, men nå blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
3: Ja, men det vi har... Har du nok så...
2: Brenne?
3: Ja.
2: Nei, det håper ikke man skoene meg.
3: Ja.
2: Men da, hva vi skal høre da?
3: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
2: Ja, det lurer på mange plasser, vi skal til hva det er.
3: Hva det ligger hen?
2: Ja, hva det heter.
3: Ja, jeg vet det.
2: Store plass?
3: Nei, ikke veldig store plass.
2: Nei, men vi skal frem til det, så er masse folk, det kaller vi for en.
3: Mm.
2: Og så, der du har på deg om morgenen, er selvfølgelig. Eller kanskje du kan ikke gå og spille den nå igjen?
3: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bak om i vognet som jeg får betalt her, ja.
5: Du sprenges, du får jobbet, ja.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nei. Nei, det var flom. Ja.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var sånn... vinskvetten, og det var passende godt til Sendegjeg veldig. Det var en tur ditt der også.
2: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå er det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det er om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, ut på bryggene.
3: Sett opp på bryggene, ja.
2: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er grinn. Egentlig brygge av hver en karen som flytter inn til hausen bakke her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja. Det var neste spørsmål. Har du bor der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roa fortelle at han har kjøtt bygd i kino da nede.
2: Ja.
4: Det er det tviler kjøk på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vass greiene, strømmen.
2: Karraft kommune, så det synger ikke.
3: Ja.
4: Ja.
2: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det å gjøre kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
2: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle hadde hatt det sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Kan det ligge i fylketet der, du vet?
2: Dette blir noe Telemark.
4: Telemark,
3: og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
2: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
2: Du så.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnstakene og lage til nye. Slå plen i det miljøet må vi også gjøre, så det er noe.
3: Ja.
2: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei, ja. Mannen har ferie.
3: Åja, oh, ja. Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og jeg har fått litt farge også, ja. Oh.
3: Ja.
2: Uff.
4: Ja.
2: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
2: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja,
2: var det nødvendig?
4: nei.
3: Solkrem var bare naftstøtende da.
2: Ja, bunnsmørning.
4: Ja. Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var en veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steikt der det kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppest, de som er.
3: Helt toppest.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
2: Det tror jeg ikke lenge siden i tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
2: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på. Hæ? Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du er heldig nå.
4: Ja, det var vel den om Marie skulle få, da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte året etter?
2: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringer da.
2: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer det, då alvor helt på tampen här.
2: Litt.
4: Ja, må ikke du ta sånn der viking og långt bak i 18-16 pil og bue?
2: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
4: Ja, men Jon har det.
2: Ja, nei, men han, det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
4: Ja, fyllers, da skal vi se.
2: Kan nå styre med? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
2: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Ja, det er jo
4: se.
2: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et anskull frem til?
2: Ja. Det er noen gresk dipp, da.
3: Ja.
2: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide på. Er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
2: Kanskje.
4: Sånn som agurk, for eksempel.
2: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
2: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men... Anna Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt rolig på det.
3: En Ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt sånn
3: i den her. Hvem det som bærer den farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
2: Ja.
3: Han
2: er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
2: Som ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
2: Nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringen i særlig? Ja.
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, ja. Det er det, du.
2: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, og en Anne Oline.
2: Åh,
3: ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er sola fylt og helt på inne. Ja.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du å gjøre meg sånn til å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja. Neste, takk for det.
2: Neste fredag, mamma.
3: Det må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
2: Jeg sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk solendetiden.
3: Ja, det verste av alt er jo det.
2: Her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg til å med igjen, da, så jeg står over den.
2: Ok, så då är det en där ute då. Du likar inte han
3: Georg. Likar han det?
4: Ja, men då man har det. Då visst han köper det som han har det upp i en lufttätt box inne i kylskåpet.
3: För det då.
2: Det
3: smittar ju över.
2: Nej, men det går på inneklima.
3: Det får så dejlig odör i hela huset.
2: Nå ja.
4: Ja,
3: det er akkurat så lysjoloftet, det blir noe koket og lage te.
2: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
2: Den nekter på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
2: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå, det er slett ikke gammel ost, den svenner, hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva... Resultatet var Svein. Åja, 163. Det var bra, du.
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort det, han har satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene.
2: Nei.
3: Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel luftens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
5: Ja, da må vi sikkert.
3: Det bare luktes fram.
5: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
5: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja. Svein, er du sveiva? Ja.
5: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det første så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg hører ikke hva han sa, ikke? Vær så god, svar. Nei, det samme så vinner første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
5: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein. Du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni.
5: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå. Det er en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Både paraplyen og...
5: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis en Gerd har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
5: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå Nordfjordne radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, det går flere inn under, den er jo så stor.
5: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
5: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
5: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser det, det lønner seg å ringe på Nordfjordne Radio.
5: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
5: Så da får vi tørprate litt mer da.
3: Da får vi tørprate litt mer og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
5: Ja, det er vel det som er på planen. Men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
5: Nå, kanskje det blir bedre. 47 direkte tal er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
5: 15 000 i gullpott.
3: Ja, altså hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
5: Så,
3: Hva da, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i Høndalen, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
5: Ja da, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i Høndalen.
5: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista da. Var latt eller?
5: Ja, nå får vi se da.
3: Tar det er han, ikke Tvenden vel?
5: Tar han et hat-trick på dansefestival og country? Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvenden sier at du er på lista forløpig. Forløpig, om ikke stråkene med deg hele tiden. Og så det siste. 7.
5: Da skal vi inn på Sandane, dette er en Elmer.
3: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
5: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
5: Han Per Ove Tvendesæter.
3: Ja.
5: Og han Elmer Listaug.
3: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
5: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Leivdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
3: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
5: De har jo det egentlig.
3: Ja.
5: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Og dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele så tre dagene.
5: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Nær av Aulaen, men opp i hallen, de siste to.
3: Eneste du må ordne selv, det er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men inngang, det blir vunnet.
3: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk, så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslag og fotballgruppa, Høndalen som arrangerer, tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma på foran radioapparatene.
5: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
5: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
5: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då så duft i luften? Du ser det är väl något som är en gammal ost och passar sig.
5: Ja, men det är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över öst då.
5: Ja, det är Kjellen Big Set.
3: Kjellen Big Set, så har en fin melodi.
5: Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte själe så kan det inte bli...
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
5: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
5: Och är du lite sart så kan det kanske...
3: Skru ner så du höjer så du må lytte.
5: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu för den här radio.
3: Fjorn Roar.
5: Och Roar.
3: Ja.
5: Och önskar dere välkommen till...
3: Svein i tekniken.
5: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du höjer på oss.
5: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk tatt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff i sommer. Og det var altså en likende skare. Han var der oppe og var trubadur da. Og han var da på countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager i nødstilfelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager, og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart, ja.
1: Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som ser Lane Dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse Lane Dance etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alt ikke om han før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det, fordi at spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var fullt kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

Og den syns jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt, så jeg tenkte skulle høre hva det var for noe. Det kommer over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører han.

0: Ja. Den lå litt utenfor det greit, men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrocka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå er jeg over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det er ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det er en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Og han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja. Det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visstnok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visstnok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, hvis noe.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute den kom, i det store nettverket et sted.
1: Ja, den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke fra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette er.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg i hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger i. Det akkurat det vi skal, vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna igjen. Plass,
0: ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her. Og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle plass. Musikk blir spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: nei. Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takker tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: Så det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Underdyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja. Ja. Jeg ikke velkommen her, altså.
0: Bare... Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Ja, jeg har forresten på...
0: marsipanbrød, jeg jo.
1: Ja.
0: Ja, får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle disse fridriksfolk, altså... går vi kun på naturlige tilsetninger, sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspassifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldes en beklagelig misforståelse.
1: Ja.
0: Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Det går mot høst. Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier da den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarger.
1: Ja, det er fordi det var så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green.
2: I was 21 years when I wrote this song.

0: Ja.
1: Ja, da var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det, ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minnet, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørn her dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja. Bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min... Mitt medbrakt i dag da, Joe Eli.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her, han er...
0: Han mannen?
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir jeg kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han. Han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier
0: han. Det er han er det stort tapps.
1: Det merkelige er at det er folk ute i verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn er det.
1: Kapitalismens veier er meget uansakelige.
0: Ja, det er det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg at det her ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk han så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Hvorfor slutter du ikke da, sa fader? Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Eli?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei, det
0: var just det. Ja, nei, altså, jeg beklager. Jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja,
1: du skulle tenke?
0: Ja, ja, ja. Ja, det var enkelt.
1: Vi er aldri sikkert flinke.
0: Enkelt ser det på alle måter, men dette med tall, det... Han egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe... Det er heller bare bedre, det.
0: Ja, da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström. Vi tar den litt tidlig i dag. Og... Nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine.
0: Ikke helt fine. Nei. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyr-ord, eller?
0: Ja, fy-emner.
1: Fy, å ja, litt bekant, eller?
0: Det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det
0: ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet, vi. Du er vel ute og går ut til gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så...
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det ikke sikkert det betyr Tannitown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det at det et bilde av et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, tenkte
1: jeg. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du tenke på bilder nå?
1: Nei, en kunne slå opp en ordbok, for eksempel.
0: Det sånn,
1: billig,
0: nei,
1: ja, hvis, ja, ja. Til,
0: hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke?
0: Nei, det er jo ikke bare det. Det skal betyre effekting, hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vel tenkt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vel tenkt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Skal du ikke det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, så du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, Trond Ove sier at jeg har oppdaget at det faktisk over 30 år siden.
0: Ja, det stod.
1: Ja, og her sitter jeg og hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak bakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse.
0: Er det husen etter på døra?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er jo, ja. Død i løpet sommeren.
1: I all verden, enda en grunn til å spille dette ja, Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også. For hvis ikke, så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklamesending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har leita intenst etter den platta. Den var på den skjeve skiver. Så tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da,
1: ja.
0: Hvis du har leit etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke til, Dusty Springfield.

0: Hun var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle heite på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man. Det...
0: Ja, de, ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre i
0: hvert fall. Bønnemann, ja. Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Hit the pitch.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med og lade. Og
1: ja, første. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte fra den dobbelt LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille fra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplaten som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne her. Den heter Hot Lanta. Hva kan det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttyding her.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det ja. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Eller, jeg orker ikke se det, de er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så jeg har mistet annet.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig. Jeg har hatt det.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: What a Dragon is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han der.
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke var... gammel nå her. Han driver jo stadig vekk og
1: han er jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og... Ja, fytt, ja, fyt, oh. Snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det...
0: jeg for min del hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inne i en bil, og jeg syntes det var deg, sant?
1: Ja, var det deg?
0: Ja, visst var det meg.
1: Ja, det var det,
0: ja. Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg synes i grunn ikke det noe sånn Dragon is getting old. Jeg synes i grunn alternativ en enebolig oppe på Høyen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør
1: ja,
0: meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Hvis du ikke er allergiker eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist. Hundeeiere er i
1: slagsmål
0: stadigvæk
1: enn andre.
0: Ja. Sintere, sære og mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. DG?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, Ronald. Men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, da. Lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten å ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller... Jeg har jo ofte lurt på liksom
0: et slag... Helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt. Nei, det er jo ikke vårt. Det er ikke pent å si, kanskje. Jo,
1: altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja, det, her...
0: det morsomme med denne låten som jeg har plukket her.
1: Føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter Five Days in May. Og LP, eller CD'en heter Five Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det, ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo.
1: Igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en lang grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er... bare 5 dager igjen av august så spiller vi five days in May
1: in August.
0: Yes.
1: Ja.
2: One, two, one, two, three, four.

0: Ja, fant ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da. Nå har vi fått visst det.
0: Ja.
1: Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en sette Chris Whitley.
1: Mm, står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller National Steel mye.
1: Mm.
0: Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ute på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel, forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi, ja.
0: Det har jo nevnt på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du verden!
0: Ja, jeg blir så oppløst.
1: Nei, men det greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå.
1: Mm.
0: Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley?
1: Nei,
0: nei.
1: Nei,
0: mye ukjent for oss begge her da.
1: Ja.
0: Ja. I alle fall Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Der får han gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass der, jeg tror ikke på den.
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt. Og det en av de låtene du har tatt med som ikke country.
0: Ja, det var gjerne ikke så veldig country-aktig den jeg spilte nå heller.
1: Den her det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette en klassiker.
0: Det en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendrixen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder, Nei, det holder med Hendrixen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Då göds folk runt om i Norsbygdene. Då är alltså Søjengård denna gång igen. För ente gång. Vi har ju drev på någon år nu. Och det är de fyra trudiga, vackra och trauste. Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren. Ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttre.
2: Men det stod bara Gundersen i dag i annonsen, såg du det? Nej, ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Oh. Gundersen, ja.
2: Men det är bara kända.
1: Det är ju akademiker.
2: Han är mycket bara kända.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februar.
2: Ja.
1: Sola kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, ja, hon är nog komma. Men vägret till säger nog att hon är nog inte så god för att få på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benen till
2: ja.
4: Det fall.
2: Ja, det.
1: Ja, och det är så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benen, han får hålla benen i hela. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om jag holskar. Det är farligt nu. På Haukland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt beinbröt självklart. Så det är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är helt ondt och då, ja. Då går det sent. Det går sent. Så det går sent. Ja.
1: Men varför ondt? Jag var ute i hyren en dag. Ut på hästen sa jag att böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, inte jag heller.
1: Men... det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång. Alltså,
1: jag är nog glad att få snö upp på fjället.
5: Du är nog på din
1: måte. Jag är nog på min måte.
5: Ja, men lite om att hålla sig på benen. Alltså. Visst, den börjar tjå, nu är jag livrädd för detta då.
2: Ja.
5: Och självklart socialt andra folk. Men visst, du börjar tjå på skotöjet till folk. Och vet att alla skoförrättningar säljer brodda. Mm. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett hela. På 10 cm blonk is.
1: Stilett heller nog bättre trots allt.
4: Ja, det är i spissen också.
1: Det är skinnskorna med skinnsola.
5: Ja, alltså det går ändå att helgradera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det kniper om.
3: Ja, gärna väl det.
1: Så glömde du inte att bli till naboen med parkettgulv.
3: Nej, jag brukar ha det var exakt det mora mig upp och kläder. Ja, ja. Hon har flyttat in där nu och där har hållit kring huset. Nu är det så mycket du vet ju att du tänker på det brodda. Jag har köpt brodda till henne. Men hon var så nätter på fötterna. Det är lika jag går, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärnsyn tre ungdomar i Bergen kom på. Jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Det är det fina nätter. Till sko, det var helt blånk i munnen. Ja. Nej, de fick heller detta.
4: Men du kan inte gå med broddar alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkja. Klockan var nog gott över 12. Det var ju bekande mörkt. Ja. Och utanför Gimmestad kyrkja så var ju det 2 sån här fotbollbanor full med is, sant? Ja, jag... For å si det på Bergen, så gikk jeg på ræven.
5: Men hvorfor satt ikke du det på ræven med det samme og rente ned?
4: Nei, for det var så flatt, skjønner du.
1: Ja.
3: Det går an å ha brodda på et par gode sko, og så hever jeg småskoene opp i en plastikpøse, og så når jeg kommer inn i kvasteren, så skifter den. Det er ikke lenge gjort.
5: Nei, men jeg skal si dere det at jeg har brodda i veska hele vinterhalvåret. Ja. Og det består av en brei gummireim med en skikkelig kraftig brodd under.
2: Ja.
5: Så du trer opp på skoen og tipper av den når du går inn og trer på skoen igjen når du går ut igjen.
2: Ja.
5: Disse her gamasjene som du skal snøre på, det er for tungvint.
1: Ja. Jeg var altså på et møte nede i Førden. Og da kom faren til Morten Sandøy på holka med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsockar.
5: Ja, men det gjorde vi förr.
1: Och trätt ut på skolan. Ja, han gick tryggt. Han gick tryggt.
5: Det gjorde vi förr.
1: Jag sa att det var ju alltså bara...
4: Det husker jag vi gjorde så barn.
5: Ja,
1: jeg har ikke sett dem før.
3: Nei, jeg treffte, ikke der, ja, det er flott. Det brådte, det er jo enkelt å ta på seg også.
5: Enkelt, veldig enkelt.
4: Men du må da huksne, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer og tar
5: av de her brådene. Ja. Altså. Du hører det med samme
3: kvinn. Det er litt harde inne. Det er sikkert ikke sånn, hun Konas Cornelius samestående avta, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme kan det ramle henne, så når hun kom hjem.
1: Var ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka. Hun snovde noen steiner, de var ute og spaserte. Så hon sa det när jag var hållt när jag kom hem att nu går det med brodda både inne och ute.
4: Ja, men alltså, det kan ju brukas till ymse dessa här, Eriksson. Du kan ju kämma håret med det och det är säkert god på sjäng, syns det.
5: Alltså, du kan få låna en och se om det blir lite bättre.
3: Det där du vet, du kan bruka inte kam på det sådär.
4: Det kan brukas som kam.
5: Ja, jag är inte klar med att det verkligen kan brukas det.
4: Ja, jag tror som kamphandska, ja.
3: Kamphandska, se här.
5: Jag tror det är för skö.
4: Var det derfor du hadde det i vesken alltid, sa du?
3: Ja, det er et nyttig redskap.
5: Men altså, det er så lite så ditt som skal til for å berge deg for å ligge
3: der. Ja, ja.
5: Så enkelt er det.
1: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har ledere fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
5: Nei, jeg skal... Ja. Ja. Ja, nei, altså, ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare med det.
3: Ja.
5: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap som skal ha oss telje, til å telje sauene. Det skulle være 29.30. januar, den helgen skulle du telje.
3: Ja.
5: Og tellingen foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene, ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Ja. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurver.
3: Ja.
5: Og 4 klokker. 2 kjore.
3: Ja, ja.
5: Så nå har jeg ut noe mer enn i 12-tida. Da er det 18 spurver og 7 kjøttmeis og 3 kjore. Er det da samme kjore som var dristet, eller nye kjore? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at og fra, skal jeg telle noen gang han fyker? Er jeg sikker på det samme hegren? Mm. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha talt det som var i min hage i denne helgen her, så hadde jeg hatt en 500-600 spurv, og tilsvarer 15-20 hegra, og 100 kråke.
1: Hvor kjore da?
5: Ja, det er uttalt. Jeg har 14 på en gang.
4: Og ingen løsfugler.
5: Ja, nei, løsfugler, det er ikke det. Men altså, noe så dumt.
3: Ja, jeg tenkte på det der, og jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen. Det er noe spørre. Det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat som henger i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så, av og til så blir det slengt av i svengen når det er der. Men det, jeg tror det er det samme.
5: Ja, altså, det kan ikke... Det er
3: kanskje 10-15 stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
5: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vete ditt da. For vi kan ikke gå ut og merke disse fuglene som var klokka 9. For det får ikke vi tak i.
3: Nei, jeg tror ikke det er lov
5: for. Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg den 29. og 30. januar var at jeg scout alt etter hvert som jeg var da. Og så har jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få det rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svaret fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i stad også. Fordi at vi skal lage en statistikk og skal gjøre lønn for oss ikke å lage litt av tullet da. Dette er for dumt i dagens samfunn.
3: Ja, men ja, det kan du godt si, men hvordan skal en gjøre det da? Skal en lade det være, eller?
5: Ja, hvorfor ja, ikke?
1: Det, jeg tror det er en del folk som var omplassert.
3: Ja.
5: Det kunne jo komme og talt deg da, når det er så opptekne av det.
3: Ja, da er det mye bedre når jeg teller flaggermus, for det
5: henger noe av det.
3: Ja, men det kommer ut. Det kommer ut. Det er litt enklere. Også de som styrer meg til, det er sånn som kan det. Så de vet omtrent hvor mange der er, og så ser de etter. De var bort med meg og Talde for et par år siden, og de som kom ut, det stemte omtrent med gjennomsnittet, rundt 30 flaggermus i huset.
5: Ja, men
3: da er det enkelt.
4: Jeg sa de kom ut. Jeg sto en gang og malte opp under et møne.
3: Ja.
4: Og helt opp under med nesen, sant?
3: Ja.
4: Og der kom der en flaggermus rett inn i munnen.
5: Hvor smakte det?
4: Ja.
5: Var god det?
3: Ja, det var ikke store biter. Det vekk 20 gram.
1: Ja, hun har flaggermus.
3: Ja.
1: Du hjelper meg for den radar de har.
5: Helt fantastisk.
1: Det er altså så utrolig.
3: Ja.
1: Hei, når jeg var liten gutt og for og fisket med en unge bambustong og gikk hjemme til kveldene flaggermusa for. Jeg prøvde å
3: ikke snakke om. Jeg har hørt lyden av deg.
5: Du har vel det?
3: Ja, det hører ikke du. Det er den så høye frekvens at du kan stå og se opp, du hører ingenting. Det må gå via et apparat.
4: Mm-hmm.
3: Og det hadde disse to karrene som...
1: var bort med deg.
3: Ja. Og de spurte meg, jeg var interessert i å høre lyden av det. Det var høye skrik og greie.
5: Den hører du når du er ung og har hørsle i behold.
3: Ja,
5: det
3: var
1: jeg. Og skal du ha god hørsle.
5: Ja, jeg har hørt det i alle fall.
1: Ja.
3: Men jeg satt og så på, det var vel i fjor. Da var det en katte som hadde lurt seg opp på taket, så han hadde sett hva det gikk ut og inn, og han satt der klar. Han gredde selvfølgelig ikke jeg
4: ennå.
3: Det var løy å se på.
5: Ja, men dette med flaggermus har jo veldig sånn radar, men se på svalene da. Det er jo helt fantastisk.
3: Altså,
5: du skulle tro når det renger omtrent, og den farten som de har.
3: Oi, ja.
5: Det var bra at det ikke var svale nå, så jeg slapp å telle deg i offeret.
4: Men du talte ikke, altså?
5: Jeg er ikke så forskrudd. For da måtte jeg jo sitte, og så måtte jeg kalkulere med...
4: Ja, hva minst... Hva sysselsetting det da, vet du? Hva er en trivelig, to trivelige dager å telle fugler? Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får en god stol og setter deg ned, og så drikker kaffe og...
4: Telle fugler.
5: Jeg hadde så lyst...
6: Da kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
5: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
4: For barn så drev jo talte og skrev bilnummer, det var noe ingen vits i det,
3: vi satt og skrev bilnummer.
4: Ja, hva vits var det?
5: Kjære noe, det var noe ikke samme bilen, så kjære rattet frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dag igjen.
3: Ja, det var jo det.
5: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
4: men det. I kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme vi teller om gjennom.
5: Ja, det er.
6: Ja, men det begynner å bli lett telt.
4: Ja, det spørs hvor du gjerne det. Det spørs hvor du gjerne det.
3: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. Ja, jeg var til golftur. La meg bare ungdomme, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
4: Ja.
3: Det var moro. Jeg vet, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinene rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
5: Ja, men Arne, det var ikke hjelp med hvor jeg talte, for det var jo samme kråkene
3: som kom igjen. Ja. Men det har kanskje en mal de rekne ut, hvis du heldte på
5: en tid.
3: Har ikke jeg
5: det?
4: De har sikkert det.
1: Ja, de får noe telje.
3: De får noe telje. Telje deg som vil.
4: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert ned for.
5: Ja, det var for god.
4: Og da var det, jeg tror i alle fall at det var fôret som var,
5: det var
4: på
5: det,
4: en eller annen måte forgiftet.
5: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
3: Var det sånn solsikkefrø?
4: Ja, nei, det var sånn her, ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
4: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
5: Nei, det var skrevet om det i fjor, ja, at det var noe fôr som var forgiftet.
1: Det var noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisen nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramlet rett ned på veiene.
5: Ja, men
1: det
5: er mulig
1: å ha funnet ut av det.
3: Ja,
1: det er også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
3: Så de skulle unngå fugle i flymotorene?
1: Ja, de skulle gjøre et forsøk på hvor de kunne gjøre litt av noen flyplassene.
3: Ja.
1: Tatt ut noen giftige stoff, og så
2: Jeg har ikke prøvd seg ut på han til nå.
5: Det er så jævlig. Ja, ja. Det er dine fugler.
6: Kan det? Det er bare et forsøk.
4: Ja, det var noen.
2: Det er bare spratt litt opp i lukta.
6: På andene.
2: Ja.
6: Jeg gjør møte før, og
2: beholde
6: flyplassen.
2: Ja, kanskje.
6: Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdighetet i morgen.
2: Ja, ja. Det så jeg også.
6: Og da blir det et godt arbeid.
2: Ja.
6: Jeg må skunde seg nå før Bruna kommer.
2: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
6: Oh, ja.
2: Tror du?
6: I alle fall, det regner med mine aner, er stygg gamle.
2: Ja, ja. Det vil altså bli...
4: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
2: Ja, det tror jeg også.
5: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir en
2: men blir det oppe andre, så er det største byggverk i Norge.
6: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag at nå var altså bedre nok for Håna. Han skulle altså ikke være med og betale kabling inn i Hardanger for de ikke ville ha monstermaster når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
2: Ja, hva skal du si?
6: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, klart det.
6: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er greit det, men
6: ja.
2: Vel, av og til kan det så der masten være pen. Jeg synes for eksempel også at Servien Møllen, jeg synes det er flotte.
5: Det er graciøse.
2: Graciøse. Det er så... Han er steg inn under
6: hørt. Åh, det er hørt.
2: Du kan stå der i timesvis.
5: Ja, men den elegansen når det nysser går rundt.
6: Ja.
5: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
2: Ja, det er noe det. Det er noe
6: og
2: det.
6: Jeg forstår ikke... Jeg
2: bruker også, er jo en skulptur.
6: Ja, men det kan det kraftmast være. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstnere til å...
4: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de av monster.
2: Ja, der er noen som hører frem i og så lager noe.
6: Jeg har sett det nå, ja.
2: Ja. Det var det han skulle gjort.
6: Det var det han skulle gjort.
2: En blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
5: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se opp i sånn masten ikke irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok, og vil de ha kraft, altså, for det er jammen de får masten også.
2: Det er ikke vei utenom.
6: Ikke i dag?
2: Nei, det er ikke vei utenom.
6: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
2: Selvfølgelig kan du det.
6: Det er ikke verre.
2: Ja,
5: ja, men tenk til det over, da, det, oppover tenker du over det, fremdeles at den gjør lys på den, så gir dere gatelys, at han er stygge, de har jo lys.
6: Ja, noe lys.
5: Ja. Vi var til å opplære til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
2: Nei, da, jeg var gutt under og bygde disse betongmastene.
6: Mm-hmm.
2: Og vi møtte opp omtrent hver eneste dag og pratet med sær, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og de står etter, så fint.
4: Ja, men så begynner... De kan jo tenke seg litt om hvor de setter dem opp og hvordan de
2: setter dem. Det går fint, det går fint an. Ja. Altså, er viljen til stess på hele linja, så går det.
4: Så går det noen til en bue utenom i stedet for...
2: Det går fint.
4: Tråkaste linjen.
2: Ja, det går fint.
6: Problemet ser jeg som er mediestyrt.
2: Ja, det er det. Hvis det er...
6: Og vi har for mange medier som har for lang, mye sendetid. Ja. Dette skal fylles med noe.
2: Ja.
6: Og da er det viktig å lage til rabalder.
2: Rabalder, ja.
6: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
2: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller et dårlig menneske. Akkurat sånn som vi prater om sykehus. Du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du et dårlig menneske.
6: Det er rett.
2: Det er hele diskusjonen.
5: Nei, men så er det her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt er det greit å ha en bild hele Norge at dette er stygt. Og hele Norge syns før at det var veldig fint.
6: Dette har du rett i.
5: Altså, vi er jo så påvirket av disse der skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det noen, ja, en fyr og forteller oss noe på fjernsynet og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
1: Ja.
5: Ja. Sånn at vi men, må men, tenke men, litt selv men, også.
7: Men du ser det, det, det.
5: Ja.
4: Ja, nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ute på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det gjølet ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si, rundt Veredkyrkja i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var det for vilt for han, altså dette elven som kom ned i hjølet der.
3: Dette kom med romantikken.
4: Ja, det kom med romantikken.
3: Ja, det var romantikken, så hvor fint det var.
5: Ja, du vet, han danser, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
7: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
1: Ja.
7: Og så må du skuldre til en kvann.
1: Mm.
7: Og hvis noen... Jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
1: Ja.
7: Da ble vår kjære statsminister, sier som presset fra ende til andre, han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har noe aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
1: Ja.
3: Vi har det godt, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer frem. Jeg har aldri sett, bare en liten grann, og det er stort sett vrøvl.
1: Ja,
3: og det kaller hverandre stygg, eller du er dum, og ja. Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
7: Sjå, Algård, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Er ikke det sykjende stasjon de skal til med nå?
7: Jeg vet ikke.
3: I Cancun i Mexico, for eksempel. Det var nummer 16 av disse her.
7: Jeg vet ikke.
3: Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger.
7: Oh, ja.
3: Og det blir tyllnere og tyllnere.
5: Ja, vi skulle jo
7: forklare. Så du gikk da i handen i København.
3: Ja, ja.
7: Da fikk vi vintrene her.
3: Ja.
4: Ja, de fikk det noe, men jeg er ikke enig med deg eller folk med Amelie-saken.
7: Det trenger ikke lov å være det. Du må ikke kvarme heller.
4: Så jeg har lyst til å
3: Jeg er helt uenig med
7: deg. Ja, men det må de bare være. Ja, det er flott det.
3: Jeg er all right å være uenig, bare kjenne fær krokveier med denne usemja, slik at du slutter ikke vet noen ting.
7: Men
3: du behøver ikke å være enige her i verden, men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
1: Mm, ja.
7: Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
3: Det har jeg vært til.
7: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte presset å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hjalp til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for det.
1: Mm.
7: Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
3: Ja, ja.
7: Og da er det, du kan si masse om Amelie-saken, men jeg heldte på likheten.
3: Ja, ja, men det, ja, lik behandling.
8: Er
3: det så sikkert at den her loven skal være liket for er riktig da?
4: Ja.
3: Det er det.
7: Ja, men kan ikke.
3: Altså i alt dette kavet der, så glemmer altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
7: Selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men så får en ordne den då.
7: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
3: Nei.
4: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjøn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller tilpasset, så skulle du bruke skjøn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle... Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt. Jeg blir så irritert på sånn.
7: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
4: Det er jeg enig i,
7: Og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeke, og ikke like når han er i politiske debatter og sånt.
4: Ja.
7: Og han taper.
3: Men det her med å bruke skjøn, det er flotte greier.
7: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lover, den skal endre at
4: den liker skjøn. Ja, men du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjøn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
3: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
7: ble
3: behandlet på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
7: Nei, hva? Men den har endret seg.
3: Ja,
7: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for fullt takkene.
3: Ja, men dette der er vanlig. Det er et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så
5: finner
3: hunden inn i stryen.
7: Han kom nå ned igjen.
3: Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
7: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, og de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk de 4-5 pelsdyr som er bettene. Ja. Har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå i fakkeltog før.
3: Nei, du må ta og spille en platt igjen her.
7: Vi tar og spille en new world in the morning med Roger Whittaker.
5: Ja, jeg vet ikke hva det er.

0: ska vi möta en spännande bedrift. Uppe på bryggen är inte så många som jobbar där. Men vi ska höra att det är hållverksbedrift och det är nämligen bakeriet på bryggen mitt i centrum. Då har jag tagit mig en tur på bryggen den sommaren och ska se lite på en spännande bedrift som driver baka. Det här är klingande namnet bakeriet. Turil Sölberg. Här sitter du och är en av bakarna och en av ägarna.
1: Det är jag, ja.
0: Hur tid startade det äventyret?
1: Vi startade i 2007. Så vi har 20-årsjubileum nästa år.
0: Du fortalde mig för vi började att du var i barnehage. Fick du nycka sura unga? Och
1: nej, det gjorde jag. Det var förfärligt tungt att sluta i barnehage. Det, ja. Så jag var inte lei av det, men det var en möjlighet som dukade upp så vi måste ta. Når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått å gjøre på noe lenge, eller?
1: Nei, altså, det var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være baker og sånn, som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si det sånn. Jeg har 2 dager med en bakar i Bergen. 2 nätter i Bergen, det är det jag har av erfaring för att starta bakeri.
0: Är du snarlärd då?
1: Alltså, hvis du har intresse så är det, det är god motivation. Då tar den det väldigt fort.
0: I disse tider här där du får allt så fruktelig fort, bröd och är uppäst lite liten stund och är inte mat i det omtrent. Hur vanskelig är det att konkurrera?
1: Alltså, vi brukar ju mer tid på det bröd vi lagar. Alltså, det är ju tid och omtanke och sådana saker. Det är, vi har minst möjligt tillsättningsstoff så vi brukar göra vatten och mjöl. Det är, ja, och smak. Så, men det är vanskeligt att konkurrera är det, för vi är nöjda att ligga lite dyrare. Det är lite högre pris. Det är ingredienserna, det är dyra.
0: Jag säger det väl så skönt när du har dubbelt så mycket mjöl i och forskjellig.
1: Ja, det är inte bara luft och det är inte bara luft i bröda vår, för att säga sådant. Det är mat.
0: Det är luft med mycket kärlighet.
1: Ja, ja, massa kärlighet. Tid och omtanke, det har vi.
0: Är det 2 bakare det?
1: Alltså, nu har jag Jan Jepsen. Han har varit där i 18 år i alla fall. Och så har vi en som vi har haft som lärling som har egentligen jobb på sjön. Men han är här och jobbar när han är hemma på fritur. Så då ställer han upp när vi tar en hjälp.
0: Nu är det vi mitt i ferie. Vad tid är du tar ferie då?
1: Ferie? Jag har kört om ferie på 20 år.
0: Är det sant?
1: Ja, det är helt sant. Ja, nej, ferie har inte vi tagit oss ut.
0: Du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke, en har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det är inte sånt att då kan en liksom aldrig ta sig fri, det bara sker kvart hela tiden nu.
1: Vi är det, och i och med att vi är så få som vi är så är det vanskeligt att ta sig fri. Alltså, vi är väldigt sårbara, vi är så lite bedrift.
0: Du kan inte vara sjuk heller du då?
1: Är du galen? Det går inte sant. Vi är sjuk så går du på jobb. Så är det bara. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbetsdag på det? Kan det anbjönde klockan?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnatt dag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til 12:00, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar ikke tid, så nå er 4:15, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn 6-7, så må jeg begynne på hevende forberedelsen til natta igjen. Så då sätter vi hevt, forhevt til och forpolisht de brødene som ska ha det. Sätter i vattenkonj och förbereder natta. Och så blir det väl kanske någon kake som må lagas eller bakas botten av syr. Och så kommer vi till 10:30. Då kan det kanske ha lite pause. Och så är det på igen 2:30.
0: Hvor får du energin ifrån då?
1: Det må være godt brød.
0: Det er trunn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så ja, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en dansker du jobber alle med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Ja. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre, ja.
0: Nå går vi inn i Leon har søtt ut og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nok. Han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød i hvert fall. Her heter det godt allerede nå, du.
1: Her heter det godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er dette med strømrekninger og styr?
1: Ja, det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke videre fjort. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lang tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene, da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjide på trekken da?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så, ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunholt, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når de baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en tre kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid etter hva brød det er, men sånn cirka 20 minutter, tenker jeg 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet ikke, men vi har litt varmere temperatur her egentlig. Så nei, det vet jeg ikke egentlig.
0: Steker det på over 200 grader da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omlandet på 250-260. Skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Jeg tror vi flytter oss litt fra omlandet.
0: Jeg tror vi flytter oss litt fra omlandet, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Dette er fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal vi ut i butikken.
0: Mye faste kunder etter det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du deg hamstret? Er det noe rundt i det?
1: Det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det så navngjetten rundt omkring, altså?
1: Ja, vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer jeg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselger da?
1: Ja, her er det er selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene, så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker rett inn på steinen, det er det som går desidert best, eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrød går en del. Gulrotbrød populært. Det masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Du kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi er.
0: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påske og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så, og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gangen.
0: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det av dansken her?
1: Oh, jo, da han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle nå komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da, han er glad i lov, men vi har lov, og vi har 2 sorter lov, men vi har veldig mange... typer gråbrød.
0: Vi ser folk blir mer og mer opptatt, skal være de sunt også.
1: Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer med gluten og laktose og alt dette her styr. Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake. For altså, her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske.
0: Så, mye godt vatten her oppe på brygget. Ja,
1: masse godt vatten. Sunt og godt.
0: Er det en kjekk familiejobb ditt her?
1: Kjekk og kjekke. Skulle du kanskje ha spurt sønnen min om hun var kjekke?
0: du har sønne altså?
1: Ja, det er 4 sønne, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
0: Bor de på brygget?
1: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygja. Ja.
0: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
1: Altså nå...
0: Har ikke tid?
1: Jeg har ikke tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor. Så da, men det blir lite tid. En jobber jo hver natt. Stort sett.
0: Har du lurt på deg om det er riktig lengt da?
1: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævlig her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
0: Blir en rik av bakebrød?
1: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
0: Og nå vet jeg at vi som følger med litt utenrikspolitikken har mye betyr for priserne på dette greia her.
1: Ja, ja, ja.
0: Krigen, da gikk det vel opp?
1: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldig igjen helt til vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
0: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brød vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte når jeg eter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst, eller sånn, så... Så har du et skikkelig brød.
0: Nå vet jeg det, de har fått en bakarion. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
1: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til. Godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren. Så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så... Han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før, Det var han som holdt oss, det var han som holdt oss med Hansen ut I selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så det jo godt å få seg noen annen da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjorden. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe deg. Så vi har prøvd.
0: Spist. Det brød eller boller?
1: Det stort sett boller. Det litt brød som går inn, men det veldig masse boller.
0: Har du gitt det at det leverte 400 boller en time etterpå bare utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det masse folk. Ja. Ja.
0: Du, jeg betyr om å snakke med partneren din. Ja. Hva tid var han der forresten? Hva tid var det gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det er lenge siden. Hun skal ikke under dagen ha gått så fort, bare.
1: Det var I 90, det lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser, så, eller gjøre et eller annet, så, men han ikke I bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får det tid etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hva så lager han I så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Det smørbrød og...
1: Ja, det en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del og konfirmasjoner og... Ja, bursdag og...
0: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
1: Det stort sett jeg sier det. Så det jo fint.
0: Sånn Se, du har med deg to hender, ja.
1: Ja, det jo mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kom igjen nå I sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
1: Vi går nå bi hverandre her, så vi ser nå hverandre I alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler de av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar en sekundig tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver på plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og han kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjem litt på ettermiddag igjen, og så...
0: Så produksjonen av bønn, det var...
1: Det var
0: før bakgrunn.
1: Ja, det var før bakgrunn. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
0: Det bra, takk for praten, du.
1: Jo, da.
0: Agnar. Fagerli. Du gift med hun der som nettopp pratet med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du den som styrer rekenskap alltid til, eller det?
2: Ja, det noe. Stort sett det. Jeg gagnet det.
0: Ja. Du ingen baker?
2: Nei, langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Men hva drev du på med før det startet opp her I 2007 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenregnet og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det ikke, en held ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, det en arm, da, så jeg delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Er du til skade, eller?
2: Mest å gå I veien. Ja, det var et fall, og så slettet han noen senja og muskelfeste.
0: Men du det så et ansikt utad her, du, for det inn her, og står du bak disken her. Du gjerne kjenner alle kunderne omtrent?
2: Nei, ja, ansikt utad. På kveldstid så jeg bak disken, men på dagtid så jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det til hvert ganske mange. Det noe bra greit.
0: Har du bort en møte stadig opp, for det litt eldre karen, jeg ser. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så det en samlingspunkt for den eldre garde. Men jeg kan si at det småbarnsfamilier også innom, da, men hovedsak så det liksom den eldre garde som har lørdagen.
0: Det gode kunder, eller det en bolle og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de trufaste kunder. Så men selvfølgelig, de gode og kan si innbringende kunderne, det folk som kommer og hamstrer Å kjøpe gjerne både 20 og 30 brød, selvfølgelig, da, det er noe helt andre.
0: Kona, de snakket litt om hamstring, det synes jeg. Jeg lurte på om det hørte etter skal bryte ut en krig eller et land.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre, men det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd, slik at de får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Ja, da er det å ha de frosne da, her, eller?
2: Nei, det er å få de ferske brød. Det blir produsert samme natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig, når det er sånne mengder, så går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, der er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
0: Ja, hamstrer er bare et nytt uttrykk for meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noen som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, da. Men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
0: Så brød er lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer de ferdige produkter. Når det er steikt, da er det... Da lukter kommer, altså deigen, den er noe så som så, men det lukter av ferdig produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn, som om ikke kjører forbi, hvertfall går forbi, så kjenner jeg lukta ut på veien også.
0: Jo, jeg kommer et altså, sporer jeg kan Agnar hen. Nei, han var på levering, og du forteller hva du var enda.
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon, så der var jeg avtalt som vi fikk, eller det begynte i fjor sommer da. Kan si under countryfestivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
0: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da, spesielt bollebakst. Så da er det enkelte dager, så er det virkelig kø, kan si, for å få med seg.
0: Beste brødet du synes det laget? Eller er det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også grovisen, da, som er et skikkelig...
0: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så det, nei, det er... Ja, hvor disse grovisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det grovis. Og det er et rent grovbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der. Det er bare grovt.
0: Du fører regnskapet. Går det rett i veien, eller det...
2: Ja, fører regnskapet gjør det ikke. Vi har regnskapsfører.
0: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, kanskje, alt forarbeidet må gjøres på huset, kan du si. Og det har vært... Hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
0: Hvor det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for hvis vi går tilbake igjen til det med at vi leverer til bakarjon da, så er det når Roar Halsår sin ære det, at det samarbeidet kom i gang, og han var styrer i Selje i 40 år, og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske ikke så lenge etter at vi startet opp og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
0: Coop-systemet begynner bakekjøl, det er vi stille.
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød er ikke på langt det samme som et håndverksbrød.
0: Hvor mye forskjell tror du det er det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nej, hva de bruker, men der er tilsettingsstoff for, kan jeg si, og skal kompensere for det håndverket som er håndverksbakeriet. Men jeg har ikke nok innsikt i hva det er som er der og ikke er der. Men kan jeg si, en maskin klarer ikke å gjøre det samme som håndemakt.
0: Det er jo mye lettere hvis du løfter på det, så må det være kvart.
2: Ja, det var så han sa igjen, altså hovedringen igjen, sa han, det er luft og vatten. Så, men det er nok ikke tilfelle, men altså det er, nei, det har det, kan jeg si, altså, et håndverk, og det gjelder de aller fleste fag. Industrifremstilte ting er ikke det samme som det som er gjort av en håndverker.
0: Jeg tror kona er litt stolt av å være bakar og lese litt selv nesten.
2: Ja, det er jo nok, og kan si, der er noe, vi er stolte av både hun og de andre bakarene. Kan si, vi har nå en Jepsen som har vært her med oss i...
0: Ja, 20 år.
2: Ja, 20 år er ikke det da, men det 20 år skal vi starte opp snart. Men første året var ikke han her, men han kom inn på andre året. Så 19 år begynner han nærme seg med han at han har vært her.
0: Så det går nok så bra at det kan lege folk i full stilling.
2: Ja, det må vi ha, kan du si. For det er komplett umulig at vi to skulle ha drevet dette her alene. Skjønt vi gjorde en utgangspunkt omtrent det første året. Slik at...
0: Er det harde lønnsforhandlinger da?
2: Nei, alle vil ha sin del selvfølgelig, men det er ikke alltid like enkelt. Når det er lite å dele på, så men alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
0: Du skal se litt fremover. 5 år er noe bakeri, hva tror du?
2: Ja, jeg tror det, men jeg håper i hvert fall. Men ikke med meg i styret, vil jeg tro. Det tviler jeg sterkt på.
0: Da er du 74, vel?
2: Ja, det har ikke jeg helt trua på.
0: Og du trenger det vel en god ferietur, og begge to, tror jeg.
2: Ja, fjelltur, det hjelper på. Komme seg opp i fjellet og lufte både sinn og vett, så...
0: Det var godt sagt. Helt enig med deg. Ja. Takk for praten.
2: Jo, ikke så.
0: Ja, jeg setter meg ned til jeg bor her, jeg, og Terje Brobakke, er du en stamkunde, er du?
3: Ja, det er jeg.
0: Hva vil du si om bakeriet?
3: Det er en samlingsplass for bygda, og det er kjempegode bakevarer. Så jeg er hver dag.
0: Kan du forstå at det er... Jeg klarer nesten ikke å ta fri.
3: Nei, de går jo her nesten døgnet rundt. Så det, ja.
0: Det har vært en sånn plass til møtes, det er litt eldre og eldre.
3: Ja, på lørdagene så er jo omtrent halve pensjonist Anne i Brydja møtte opp for å samle og drikke kaffe og prate om vekas nyheter.
0: Jeg rekner ikke med at du baker hjemme selv, gjør du det?
3: Nei, det har jeg aldri gjort.
0: Det blir for lettvint dette her, du bare går bort da.
3: Ja, det er alt for lettvint. Det går mye penger på det.
0: Ja, men det er noe gode brød da.
3: Kjempebrød. Du får ikke noe bedre. Da må du kanskje ned til Lom.
0: Ja, det har det på seg, det er jo ikke. Men det kan være bare navnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
0: Men når de karrene møter seg, hva svartene de snakker om, går ikke det lens for tema?
3: Nei, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene, eller så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
0: Så det er ganske fullt der?
3: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
0: Uten noe avtale eller noe sånt?
3: Ja. Det er det. Og når Brydja sine pensjonister er vekk herifra, så kommer det pensjonisterne fra Flåtråd å sette seg ned her, og de er nesten like mange som vi.
0: Men nå vet vi det at Brydja var ekteskap med Eid og ny kommune og stadkommune. Hva ser du på det?
3: Ja, vi så noe positivt på det med samme da, for da fikk vi noe berget skolen. Men det skjer alt for lite her på Brydja. Vi får ikke noe. Vi skulle jo hatt både et byggefelt og et næringsareal, sånn at det kunne... Ellers så flytter jo folk ifra bygda. Her er masse yngre folk som vil flytte hjem igjen og bosette seg på Brydja. Men her er ikke ledige tomter.
0: Er ikke tilrettelagt, rett og slett?
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
0: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt det på seg?
3: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydda, i sentrum med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
0: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror, det er noe vel det som blir diskutert. På det meste, faktisk, så er det at det nå må det skje et part. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
3: Ja, ja, det gjør noe ikke det da.
0: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri enda.
3: Ja, det er sant.
0: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Det er fint å være pensjonist på Brydda.
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten.
3: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakken.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lette jo like flott som det alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gang igjen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringeren i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer blir det vel nå.
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå opp telefonen din liten grann, så litt opp på henne, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Jeg har nok på høytalder, så det kan hende noe
1: der. Ja, du må snakke rett og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da, ja da. Det er så.
1: Ja, hva en Elmer lyst jeg har gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det gjorde ikke jeg, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med henne. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så...
1: Ja.
2: Jeg kjenner den andre, og den... Ja, det husker jeg ikke igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
0: Ja.
1: Hva vi skulle her?
2: Nei, altså...

0: Da er vi inne igjen her.
1: Vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Det synes jeg var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet blir opp det?
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sant?
2: Ja, det er ikke så mye å gjøre den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Det her er voksenopplæring på noen funnere av det.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun beste mor, vi hadde hatt bursdag i år hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun mor da?
2: Nå har du vært, for meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det i samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da, jeg så det, men det tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker så like gammel. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke av gammelost på en butikk.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben, eh?
2: Nei, fy, det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg vet ikke hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva det var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og de hadde litt sånn i laus vekk, de skar opp kjøle før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og priser der.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Han modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han ble i hvert fall gammel nok da. Ja,
0: men husk, hva enklere alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og så er for nå alt innpakket i ditt og datt, og skal være så barbarka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Skal vi se når du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, og så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg for banja i Ugesund på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men du visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse, gammel ost. Ja, vi ble jo seriøse.
1: Noe. Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke, vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammel ost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelfilet i tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du? Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så ut og skrev, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Dette er jo faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva var det du hadde kjøpt, sa du gammel ord?
1: Makrill.
0: Nei. Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at det makrill likte tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis det ser, begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånn.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang. Ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det, jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får vi heller, som jeg kan bli levet på støy i morgen. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bedre en tur ut på Myrhold og få en
0: nykokte. Hva heter det? Nei, det er kun makrell,
1: ja. Ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, altså, nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja, uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomst da, men... Ja. Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser, det er jo det blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne og med den er rett nei. I hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også?
1: Ok. Sier Bortja.
2: Ja, ja. Kan han det boka veit ut da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp gjerne cellene med...
2: Ja, med all gammel osten.
0: Nei, jeg henter den eller rockeforen. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har nok kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget i juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe på Hauå.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det må jeg si, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugan, hun var hjert. Svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for tok
0: det. Ja, det for tok det, ja.
1: Dialekten var lik stemme, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Men noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel setter?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei. Det er Wolf. Jeg snakket med en Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen stor knasende sjekk og kjøp på. Og da er det en fra Eidfjord som har sånn
0: bergerne. Det er en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han er deil. Men jeg vet ikke om du klarer etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepus i staden.
0: Ja. Du! Men du får takk for du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Du. Dere får ha en god helg.
1: Det får du ha.
0: Takk for platten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tog deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Nå skal vel vi ha, nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen vi skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Einstein Sunde skal ikke komme, slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det. Nei. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-80, 2-3 og 3-80, kom han da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt. Skal vi se?
0: 4-5-6-7-8-80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, ingen av osten han i her underverket.
0: Ja, altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 3-80.
0: Ja, du ser at det her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja... Men da skal vi frem til en plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre. Opp over fjellet, opp under fjellet. Vi er ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier jeg.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Også pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrännan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. 5-28, då kommer den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande, för att spruta över vägen. 5-28, 66, 660.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nei. Nei, det var bare flom. Ja da.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var sånn... vinskvetten, og det var passende godt til Sendegjeg kveld. Det var ja. En tur ditt der også.
1: Ja, nå har jeg fått virkelig utbyttet bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå er det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det er om Vigdis Hopland. Hva hun setter henne da?
4: Nei, på bryggene.
3: Sett opp på bryggene, ja.
1: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er ikke en egentlig bryggeværing, en kar som flyttet inn til Hausen bakke her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja. Det var neste spørsmål. Har du vært der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roet fortelle at han har kjøtt bygd i kino da nede.
1: Ja.
4: Det er det tviler jeg tjekk på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
1: Karraft kommune, så det synger ikke.
4: Ja.
1: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det jo under kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
1: Ja.
4: Jeg tenker man, jeg har det alltid sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Kan det ligge i fylket der, du vet?
1: Dette blir noe Telemark.
4: Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
1: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
1: Du så
4: Agder det var.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre et kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre et kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnstakene og lage til nye... Slå plen i det miljøet må vi også gjøre, så det er noe.
1: Ja.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Mannen har ferie.
3: Å oh, ja, ja.
4: Er
3: det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal han begynne igjen på mandag, så da, da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og vi har fått litt farge også, ja. Oh.
3: Ja.
1: Uff.
4: Ja.
1: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
1: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
1: Ja, var det nødvendig?
4: Nei.
3: Solkremmen var bare naftstøtende da.
1: Ja, bunnsmørning.
4: Ja. Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var i veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, få kjøle seg ned litt, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler. Det er turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på en disse båtene som la ut og kom ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steiktere kjemmer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppest, de som er.
3: Helt toppest.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
1: Det tror jeg ikke lenge siden er tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før...
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
1: Ja, vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på.
4: Hæ?
3: Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste år da.
3: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du er visst jo heldig nå.
4: Ja, det var vel den Marie skulle få, da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte året etter?
1: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringer da.
1: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer alvor helt på tampen her.
1: Litt.
4: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i... Den til å bue.
1: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
4: Ja, men Jon har det.
1: Ja, nei, men han. Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
4: Ja, Fylhaus, da skal vi se.
1: Hva nå styrer med? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
1: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Nei, det kan du se.
1: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
1: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et annet skulle frem til?
1: Ja. Det er noen gresk dipp, da. Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Så er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
1: Kanskje.
4: Sånn som gusk, for eksempel.
1: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
1: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men Anna Roar, han fener rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en,
4: litt dårlig på det.
3: En ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt den
3: i den her. Hvem er det som bærer den farlige ringen på IJRR? Hva er navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
1: Ja.
3: Han er...
1: Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
1: Om ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
1: Nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringene i særen? Ja.
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, det er det du.
1: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, og en Anne Oline.
1: Å,
3: ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er stola fylt og helt på inne.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du å gjøre meg sånn til å svare korrekt på det. Så da var ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei. Så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja. Neste, takk for det.
1: Neste fredag, mamma.
3: Det må ikke bli 20 år til neste gang. For da er ikke jeg her.
1: Ja, sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja, det verste av alt er jo det.
1: Her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg etterla med han da, så jeg står over den.
1: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke
3: han
1: Georg.
3: Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks inn i kjøleskapet.
3: Hva er det, da?
1: Det
3: smitter ikke over.
1: Nei, men det går på inneklima,
3: vet du. Det får så deilig odør i hele huset.
1: Nå, ja.
3: Det er akkurat så lysjolapt, det blir noe koke og lage til.
1: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det...
3: Det er greit.
1: Den nekter på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
1: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja. Det er Nordfjorden og radio du hører på nå. Det er slett ikke gammel ost, den svenner. Hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva resultatet var, Svein? Åja, 163. Det var bra, du.
2: Ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort det, han har satt i telefonen og alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene. Nei. Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel ostens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
2: Ja, da må vi sikkert.
3: Det er bare å lukte seg fram.
2: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
2: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja. Svein, er du sveiva? Ja.
2: Skal vi stoppe skal vi, på noen...
3: Hvis det er første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiver en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg hører ikke hva sa jeg. Vær så god, svar. Nei, det samme så vinner første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
2: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein. Du kan gi på mikrofonen og prate folk her. Ni.
2: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå. Det er en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Har både paraplyen og...
2: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis en Gerd har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
2: Ja da, men nå får hun jo en sånn store blå Nordfjorden radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, det skal gå flere inn under, den er jo så stor.
2: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
2: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser det, det lønner seg å ringe på Nordfjorden radio.
2: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
2: Så da får vi tørprate litt mer da.
3: Da får vi tørprate litt mer og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
2: Ja, det er vel det som er på planen. Men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo-bær.
2: Nå, kanskje det blir bedre. 47 direkte tal er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
2: 15 000 i gullpott.
3: Altså hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
2: Så,
3: Hva da, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i Høndal, så da har vi faktisk to

0: 7. Da skal vi inn at på Sandane, dette er en Elmer.
1: Elmer Listhaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre som går videre til trekning den 14.
0: Det er Vigdis Hopland.
1: Ja.
0: Han Per Ove Tvendesæter.
1: Ja.
0: Og han Elmer Listhaug.
1: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
0: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det hun Solgunn Lauvdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
1: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
0: Det har egentlig jo det, egentlig.
1: Ja.
0: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
1: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe inn oppfjørende radio, for da slipper du å betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Men dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
0: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i Aulaen, men opp i hallen de siste to.
1: Eneste du må ordne selv, det er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men inngang, det blir vunnet.
1: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk, så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslaget fotballgruppa, hundre som arrangerer, takker for å ha gitt vekk til oss, så vi kan gi vekk videre til dere som sitter hjemme foran radioapparatene.
0: Apparatene.
1: Og følg med i spenning fremover, så får du vite hva det går til slutt inn i følgetongen om Dansegallen.
0: Ja.
1: Er vi kommet til vei sende?
0: Vi er vel helst det da. Skal vi
1: slutte med dåseluft i luften? Du ser, vi snakker så mye om gammel os, så passer det sikkert.
0: Ja, men dette er ditt valg av sång, så det er den siste på lista, Svein.
1: Det er altså han deg over øst da.
0: Ja, det er Kjellen Bigset.
1: Kjellen Bigset har en fin melodi.
0: Vi får vel egentlig bare komme med en advarsel om at for eventuelt sarte sjele så kan dette bli
1: Med det med humor så går det veldig bra.
0: Ja.
1: Har du humor så kan du høre.
0: Og er du litt sart så kan det kanskje
1: skru ned så du høre så du må lytte.
0: Ja. Men vi takker for følge i kveld Nordfjordane Radio.
1: Fjorden Roar.
0: Og Roar.
1: Ja.
0: Og ønsker dere velkommen til
1: Svein i teknikken.
0: Ønsker velkommen videre til bingo på onsdag og ny fredagssending om en veke.
1: Tusen takk for å høre på oss.
0: God helg, alle jobb.
1: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk, jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Kantetreff i sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var trubadur da. Og han var da på Kantrekaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager i nødstilfelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Kantetreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Kantetreff ganske snart, ja.
1: Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som ser Lane Dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse Lane Dance etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare utkjenne både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt utkjent. Jeg visste faktisk alt ikke om han før at du kom med CD-en her en kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører det.
1: Ja, det skal jeg si det, for det at spesielt han setter opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, Og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

Ja, det var Hitta Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den syntes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt, så jeg skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her, da han veldig som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom du.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis nå.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den platen.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkare, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent
1: når
0: jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det jeg også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I. Det akkurat det vi skal, vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvordan det ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: så essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I, har den...
0: Det stemningen veldig... Altså, det ting som jeg hører inn I håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over den, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det jeg sa, du vil være der bedre, du vil gå opp hele hack selv, og det det at du er selvkritisk til det du gjør, og lytte, bruke ørene, det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlende når hun på å spille, hun sånn hjemme også?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita sure på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonen alle bak meg når hun spiller. Du ikke deg så lustig og god lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, jeg kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi veldig, litt I overkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, og jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene, og føler vi leverer et greit produkt.
1: Det notesterke?
0: Jeg notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg bare sterke.
0: Han bare sterke, han ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og krope ned på noen noter.
0: Nei, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare med sånn, og så glemmer jeg, så legger jeg det vekk. Men det veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill I mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det for noe, men jeg bruker det ikke I det hele, for da det veldig viktig å få det gjennom håpet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, Gordi, kom ut I et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det jo festlig det der at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt I takt.
2: Jeg tror du lever litt I den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen bak på stolen, men jeg detter jo av, jeg. Så jeg, når du sier, fyll med, hold takten.

0: komen.
1: Men det är du som har tagit det egentligen.
0: Ja, det är hålla takten hennes. Det går ju inte, vet du.
2: Han heller inte mitt tempo. Alltså, det är utom musikalska så heller han inte mitt tempo.
0: Har inte chans.
1: Du improviserar lite och så blir du helt färdig med improvisationen.
2: Ja, stämmer det.
1: Mm. Check, är du likande människa? Sånn eller?
2: Ja, jeg vil si det at jeg en ganske legende person. Jeg ganske... hvis jeg skal skrøyde av meg selv, så jeg litt kreativ. Jeg ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange... Hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentligt, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange... Jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, så du sier, jeg en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, Kåre da, du sangeren her, og du sa til meg i går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
0: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner, men jeg synes svensk klinger veldig godt.
2: Språket er veldig fint vokabulær.
0: Ja, språket
2: er i det svenske.
0: Og det danske, faktisk. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensktopp.
1: Kan du helt svensk?
2: Han er enormt flinke på skånsk når han synger Eva-Lena på Skåne. Ja,
0: I følge noen svenske venner, så jeg ikke så flinke i svensk, men...
2: Han synger mer svensk enn svenskene selv.
0: I følge andre, så høres det greit ut.

0: Ja, du har fått med meg en som har både hodet opp og smilet frem og fjeset frem. God kveld, Odd.
1: Ja, det takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi er på ferie, har vi vært, og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjuer med folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men borti. Det står jo ikke ro her.
0: Ja, men det er... Da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Jeg er nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveire.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå for rett før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt... plan.
0: Ja, så ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo, han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gi noe litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtjøet nedover?
1: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemmer, Jon Elling. Jeg reide her i kveld, men han er jo bærkongen på gløppen, så sesongen er ikke ferdig enda, så det har vært litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er gløppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Holdan, så er det ikke mer enn 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helga der.
1: Dere klarer det, da?
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er vel...
1: Hun er fra
0: Leisongdal. Hun som styrer veier.
1: Eller Sogndal, eller hun er...
0: Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn Gisle Foss.
1: Det blir regn over.
0: Ja, det er regn borte her og der, men så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men de får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528
0: 60660. Og før du begynte på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørs det, om ikke han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer, tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Hva han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åh ja, du har den hele tiden med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5, 28, 60, 60, 30. Olle Jensson, det er fant.

0: Nei, det er ikke på den, vi kan trekke ut to som går videre.
1: Ja, sånn, det er sånn.
0: Ja.
1: Beklager,
0: ja.
1: Jeg var for kjapp.
0: Ja, men det er nødde å ringe inn, altså.
1: Ja, ja.
0: Er det grenser der?
1: Jeg er nødde å vite hva dette er jo. Så grisen heller til opp igjen.
0: Det eneste grisepratet vi har i kveld, den er på den første spørsmålet, faktisk. Er ikke det?
1: Ja, jeg er litt i dem, litt sånn, sånn på...
0: Men jeg ringde telefonen.
1: På fjerde.
0: Og da lurer vi på om det er dame som vi har det grisprat, eller hvem det er. Det er ikke godt å vite den. Svein ble i hvert fall i godt humør, så det kan vel tyde på.
1: Det tyder på at det er dame.
0: Det kan tyde på litt av hvert det da. Nå får han inn svaret her, og så trykker han på knappen med elegant bevegelser, og så har vi innæring på han snart. God kveld.
2: God kveld, god kveld, den.
0: Hvem var ditt da?
2: Dette her er Anne Brattheim.
0: Anne Brattheim, hva er du her da?
2: Jeg er på haus.
0: Er du på haus? Jeg trodde du var ute og kjøre, ikke?
2: Nei, vi er kommet igjen. Vi er nesten kommet inn døra. Og så var det litt surring å skal ha på plass alt vi handler, vet du. Så vi fikk ikke med oss helt inngangsspørsmålet.
0: Vet du, hvis ungene har rotet det, ser helt jeglig ut. Og sier det, nå ser det ut som en...
2: Grisvinge.
0: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel.
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei. Hvilke styrker har du vært på tur i dag før, da?
2: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roa skulle ha en sånn synfaring. De skal ha en kinovisning der oppe.
0: Hva hen?
2: Oppe i Sæbø.
0: Og det var du enig, var det en fin plass?
2: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig ja, fint.
0: Han Roa trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
2: Nei, det går fint.
1: Er det hvem det er som kjører dere da?
2: Nei, det er noe han, ved kinobilen.
1: Åja, det er den, ja. Ja,
2: ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
1: Og du slengde deg med?
2: Jeg slengde meg med.
1: Du har vært her før?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Du har ikke vært her på dans og sånn, altså?
2: Nei, jeg var ikke det. Det var mer sånn fisk og suden og...
1: Og ja, det yster du.
2: Ja.
0: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig vel, da?
2: Den er det, ja. Ja, ja.
1: Ja, men...
0: Skal jeg få begynne, Odd?
1: Ja, bare begynne, du.
0: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da, da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som så nå går det bare og koster distanser. Så var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
1: For han som hadde Sofia Låre på
0: 5 år. Hæ?
1: Men han så hadde hun Sofia Låren på fondet ditt, eller?
0: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
1: Åh! Oh.
0: Er ikke mannen innkommende enda?
2: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
0: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
2: Olav?
0: Nei, han var bare
2: en. Nei, Håkon.
0: Ja, og så gitt det navnet bare da.
2: Håkon Bruse.
0: Yes,
2: selvfølgelig.
0: Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
1: Åh, Jon, han er lup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
2: Ja, hva han tar det fra?
1: Det er du på intervjuet han hadde i sted da?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
2: Nei, vi var ikke kommet i hus.
1: Radio i bilen?
0: Ja, men det har noen bare vetle her på denne radioen.
1: Nei.
2: Ja, vi hører på den og gav til.
0: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre deg om?
1: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
0: Er det noe om bunnpris?
1: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
2: En feta, det er en ost.
1: Ja, det var litt for lett for deg, dette der.
2: Nei, det var... Men det var helt greit.
0: Ja, men kan jeg lage av?
2: Kan jeg lage av?
0: Ja.
1: Ost.
0: Er det mø eller bæ?
2: Det må være... Det er sikkert bæ. Geitemelk.
1: Ja, det lager... En gresk ost, så det må jeg lage av grekere, da.

0: Sånn skal det være, ja.
1: Vi ser vognkort og førerkort, takk.
2: Ja, nå vil jeg ha førerkortene. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
3: Mange gode.
2: Det er ikke lov å begynne å gi gass og kjempe frem på siden, vet du.
3: Øystensund.
2: Gjør du det?
3: Å nei.
2: du slakker av ta så det kommer forbi.
3: Ja.
2: Da er det en høflig sjåfør. Ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
3: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svolten.
2: Ja.
3: Hva sier jeg da på engelsk?
2: Ja, det var akkurat det, ja.
3: Det sier jeg, I am.
2: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
3: Nei.
2: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig, men hvis du...
3: I am.
2: Du har sagt mye.
3: Jeg har sagt mye.
2: Allerede. Er du ofte svolten?
3: Nei.
2: Ikke du det?
3: Nei, ikke si det.
2: Hva må jeg etter for deg da?
3: Nå er jeg kanskje å ringe.
2: Ja.
3: Jeg etter frokost, middag og jeg skjøver til kvelds.
2: Da etter du masse til middag da?
3: Jeg etter meg godt mett, ja.
2: Ja, vi skal inn jo det. Du men, har en kjelje som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
3: Men vi har en kom på tråd her.
2: Har vi det?
4: Gerd Sørbø, hei.
2: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
4: God kveld, jeg er hungry.
2: Du er hungry, ja.
3: Ja da.
2: Ja, har ikke du etter da?
4: Nei. Jeg har vært lite med det.
2: Er du veldig syk, Gerd?
4: Nei.
2: Nei, du tar det som kommer.
4: Ja. Du vet, ikke hjelp i noe annet.
2: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
4: Ja, nå er det ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
2: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
4: Ja da, det går fint.
3: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
4: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply.
3: Åh?
4: Ja.
3: Kler du deg godt med jakke?
2: Hun helder seg inne, ja. Vet du hvis det regner.
4: Jeg helder meg inne, eller så bruker jeg hette på den jakke.
2: Ja, det kan være lurt.
3: Men også heter sydvest da, har du det?
4: Ja da, jeg har det.
3: Det er et godt plagg det.
4: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
3: Det er ikke så mange som har det.
2: Jeg har to stykker, da får ikke det med halsa i hvert fall.
3: Nei.
4: Nei, du gjør ikke det.
2: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Jeg tror det er flere enn
3: vi
4: aner.
3: Vi ser, ja.
4: Ja.
3: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
4: Åja, ja.
3: Enden av Karl Johan der.
2: Åja, og Sonja.
4: Ja, dronning Sonja. Ja, det har hun, ja.
2: Ja.
3: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bursdag samme dag, sa Jon.
4: Åja, ja vel.
2: Veldig, ja. Veldig bra. Men
4: det er
2: omtrent
4: da. 2. juli, er ikke det det?
2: Eller...
4: 3.
2: Eller... Opp en til.
4: 4.
2: Ja.
4: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
2: Ja, det hadde jeg altså.
4: Ja.
3: En gang for året.
2: Og vi var jo på stor feiring.
3: Ja. Jeg har vært med å feire jo den dagen, jeg.
4: Ja vel, ja.
3: Vi var nede i Setesdalen, faktisk.
2: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Vi fikk noe øse oss litt.
4: Ja, men det hjelper det.
3: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
4: Ja. Det er av og til en fordel.
3: Ja, men det
2: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
4: Ja vel.
2: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
3: Nei, jeg tror ikke
4: Nei.
3: Det.
4: Nei.
3: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
2: Du var Elvis Presley.
4: Ja.
2: Han hadde døtte som i 1994 i all hemmelighet gifte seg med Michael Jackson.
4: Hva heter Lisa Marie. Døtta? Lisa Marie.
2: Lisa Marie.
4: Lisa Marie. Lisa Marie.
2: Presley,
4: ja.
2: Helt rett.
4: Ja.
2: Ja, visste du, er det sånn som du har satt inne med hele livet? Eller i hvert fall en god stund?
4: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
2: Ja, det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
4: Ja, ja. Ja. Da får han å vite litt av hvert.
2: Ja, er det ute enda det da?
4: Ja, det er det nå.
2: Men ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå?
3: For fremme pris på sånne, jeg sier ukeblad, jeg.
4: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
2: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
4: ja.
2: Ja. 79.
4: Ja.
2: Jeg tror det var en guldklump nedi en plass.
4: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
2: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
3: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
4: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
2: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
4: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
2: Er det det, ja?
4: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
3: Ja, det kan jeg tenke meg. Får ikke sol på seg, disse dyrene.
4: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
2: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noe når han dukket opp igjen. Men det er sikkert hvor det er lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
4: Ja, blir det.
2: Ja, sånn er det. Det skal du leve deg så.
4: Ja, det jeg skal.
2: Ja.
4: Det er jeg.
2: Da, Odd.
3: Er det meg?
2: Ja.
3: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
2: Ja.
3: Er du klar da, Gerd?
4: Jeg er klar.
3: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
4: Ut av kaffen og muskler?
3: Ja.
4: Ikke så veldig mye, men jeg...
3: Sånn middels.
4: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
3: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
4: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
3: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
4: Nei.
2: Er det prosent du skal frem til, Rød?
3: Ja.
4: 50%?
3: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
4: tal. 45 da.
3: Det er et rundt tal.
4: 40?
3: Ja, da er det 40 da.
2: Det er noe bra med de som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
3: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Og så muskler.
4: Ja.
2: Ja, det er noe vi hin og det. Det skinner bare med oss og så muskler.
3: Ja, du, må ikke ha ritt da.
4: Nei, jeg er ikke helt.
3: Nei, flott.
2: Det har vært ikke noe tur i år da, Gerd.
4: Nei. Det har vært ikke det.
3: Men tur til Gode. Men tur til Åndalen, er du interessert i det?
4: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
3: Da skriver jeg.
2: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
4: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
2: Nei.
3: Du har skrevet et nei her, bak navnet ditt.
4: Jeg har skrevet nei, du.
2: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
4: Ja, jeg så på, ja.
2: Er det ferdig?
4: Ja.
2: Ja.
4: Han Vetle, Sjåstad Kristiansen, som vant for karene.
2: Og sier du det, ja?
4: Ja.
2: Kvinnfolket var det sikkert franske.
4: Ja, det var 2 franske først.
2: Ja.
4: Så var det en norsk etterpå.
2: Ja, men Tandrevold sikkert.
4: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
2: hun? Ja, Marte Johansen.
3: Hun var fra Mosjøen, det.
4: Ja, vel, jeg har hørt det mer. Eller?
3: Ja, når det er damer, så følger vi med.
4: ja, men det er bra.
2: Ha det godt, bra, Gerd.
3: God helg.
2: Nå fikk vi litt resultatservice, men Gerd.
3: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
2: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
3: Ja vel.
2: Ja, det er en artig song og har gått etter teksten.
3: Men... Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
2: Ja, det lurar jag mig på.
3: Det är kanske kuttar ut.
2: Vet du kuttar ut? Nej.
3: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
2: Åh, ja.
3: Det vet folk.
2: ett annat ord.
3: Ja.
2: Ja, det är väl många ord på det.
3: Ja, ja, men...
2: Det är mest vanliga du vill fram till.
3: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
2: och så vidare. 5, 28, 60.
3: Det är många namn på detta där.
2: Kärt barn har många namn.
3: Ja, Svein vet det.
2: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
0: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Har vi med oss noen?
1: Den er bare sånn tekst at den er bare så enkelt. Den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tung ned med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, Dansegalla om 14 dager, er det godt i gang, da er det på andre dagen, og det er det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen går ned, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid lige før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Dick.
1: Nei, nei, men sånn det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke ringe. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på Dansegalla.
1: Ikke det, det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det har vært mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det.
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får sponsor, så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da?
0: Ja, ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyste han opp da? Ja, ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du gana vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, du sa han fyrte opp campingvognene, men han var som campingvognene for da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hans i campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du har sagt, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Men, ja,
2: det er noen råd å kjøre opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje veit.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei,

0: Satsa på insekter.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Ja, det er tømmermann, ja, men tømmermenn er noe helt annet.
0: Åja.
1: Er tømmermann et insekt, står det i boken?
2: Ja, men menn, tømmermenn, det er det du har.
1: Det er det han har av og til.
2: Det var snikkeren på virksomhet med store klauhammer og slegge nesten på søndagene.
1: Ja. Helt til du får tatt deg et par parasett.
2: Han Haugland er ikke plaget med etter det.
1: Nei, det er vel ikke.
0: Nei, det er...
2: Nei, så er det klart det.
1: Skal jeg spørre noe mer? Eller?
2: Nei, det var en kvinne. Jeg var en kvinne på bort i Russland. Hun altså styrte Russland med hard hånd. Statsoverhodet var hun i 1762. Hva ble hun kalt?
0: Det var hun, Katarina den Store.
2: Ja, vet du hva høy hun var?
0: Nei. Jeg tror ikke navnet gjenspeiler høy da.
2: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, men hun var... Det er litt jeg kjenner, du.
0: Hvem som vet da?
2: Nei, det...
0: Men jeg har et spørsmål, vet du, Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
2: Hvem?
0: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
2: Ja, det var en som jobbet inn på hotell inn på, inn i Lærdal.
0: Er det der det kommer fra?
2: Kjøkkensjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi noe med en mann å gjøre, så hette dette der.
0: Ja, men da husker jeg ikke, lurer på om det var han i NRK, han, ja, jeg glemte det. Men i alle fall, det var jo en stor kar i St. Petersburg, også var hovedstad, så heter Stroganoff.
2: Ja.
0: Han, det han var mest kjent for, det var at han inviterte, ja, ikke rett i fra gata, men i alle fall, han inviterte både Heti og Pleti og... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
2: Ja.
0: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannet lause på sin gamle dager. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
2: Ja.
0: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
2: Ja.
1: Ja, men det har jo nesten ikke
2: så... Da tar vi det for god fisk, altså.
0: Eller... Hva du sa at det...
2: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
2: Ja.
1: Var nær radioen?
0: Nei, det burde være Seinfeld, eller... Nei, Seinfeld.
1: Oh, ja, det er på samme nivå som hos
0: dem. Det er på samme nivå, ja. Ja.
1: Er helt... Han er jo 51-modell han også.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Ja.
2: Ja, men dette er bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
0: Ja, ja.
2: For da er jo... Det er greit.
0: Ja.
2: Men takk for praten, du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så må du bare få sett og ringe.
2: Du har saken en biff.
1: Ja.
0: Da er saken bitt.
2: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var en Arne Haugland, så.
1: Ja, han ville til hånda det.
2: Ja. Det hører ikke verre ut.
1: Hæ?
2: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
1: Ja, men fin musikk etter det.
2: Det er noe kjelje nede av Tyskland som driver jodla.
1: Ja,
2: hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Dette var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grislund.
1: Ja, og det er hun, ja.
2: Åja, oh, åja. Oh, ja.
1: hun kjenner både deg og du.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det settes da.
2: Og leite ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
1: Ja. Hjelper han Terje og Dor Felgen? Hva de heter?
2: Har han to?
1: To hjelper han.
2: En som er litt nervøs.
1: Ja.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Det er bare enkelt tekst, men Gud bevarer meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få
0: til. Hvis du ikke kan det,
1: ja,
0: så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 52860 660.
1: Det var da hjelperne til en Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at de vet det uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen, skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke, det var ikke direkte til deg det skulle ringe vel?
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 578-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, nei, for hun i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva?

0: Jeg tenkte jo, det var så enkelt, han var fornøyd bare han kjente lukten av vasket toaletten. Sånn var det før, Ola uteliggeren var det
1: vel.
0: Ja.
1: Men kongen så svart.
0: Hva svart?
1: Inngangsspørsmålet.
0: Hva det er, ja.
1: Taco.
0: Taco, hva dag er det mest beregnet for den? Jeg har fått et navn nå.
1: Ja.
0: En dag framfor seg.
1: Jeg sa, det heter ikke mandagstaco.
0: Ikke tirsdag heller.
1: Nei.
0: Men derimot så heter det 5286660. Du kan ringe inn og så forteller du hva.
1: Ja, og så kan du fortelle hva som er premie.
0: Premien i kveld er vi skal trekke noe som går videre til og kan vinne 2 billetter på Dansegalla i Hunndalen om 14 dager. Og det skal trekkes neste fredag, da trekker vi ut vinnerne, så får du beskjed om at de kan innfinne noe i Hunndalen og si hva de heter, og så blir alt ordnet.
1: Ja da, det har bare møtt opp.
0: Ja, det er bare å ta en telefon til noe, det er jo ganske flott premie. Da,
1: det er jo veldig bra. Det begynner allerede på torsdag.
0: Det er på torsdag, ja.
1: Nå tror du det at...
0: Det var en som fikk danse lyst nå.
1: Ja, en som håper en som kan å danse.
0: Sikkert
1: en
0: stor danser da. Ja. Går du på sånt nå?
1: Nei, det har ikke vært på lenge.
0: Nei, du kunne ikke tenkt deg det?
1: Jeg vet ikke. Da skulle jeg hatt en vogn der et eller annet.
0: Ja. Ja, hvem vi har med oss? God kveld. God kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Ja, hvem det er? Og det er Rausetten! Er vi kommet til Hopland?
2: Ja.
1: Men hva fornamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyset?
0: Rausetten.
2: Jon uten H.
0: Jon uten H. Så sier plapprød.
2: Ja.
0: Hva du styr på med?
2: Hva jeg driver på med? Jeg driver høyre på dere.
0: Ja, men det er ikke et arbeid det akkurat.
1: Du kan jo strikke pinjene, kan du gå for det?
2: Ja, men det er ikke gang litt
1: det. Jeg er sikker på det.
0: Har du prøvd egentlig?
2: Nei, det er i hvert fall lenge siden. Så.
1: Det var jo den tiden du gikk på framhaldsskolen.
2: Ja, jeg tror faktisk det var før også.
1: Før det også, ja.
2: Ja.
0: Var framhaldsskolen på Sandan også?
1: Var det det?
0: Jeg vet ikke.
2: Jo, det var jo.
0: Ja.
2: Ja. Vi er gamle, vet du, så det var noe. I den tiden var, ja, samme skole.
0: Men du gikk barneskolen ut på Grov, du ute der? Eller?
2: Ja, det var noe på rygg da.
0: På rygg? Var ikke det anstrengende?
2: Ja, det var noe klart, men vi la ut noe gå.
0: Lærte når det lå på rygg?
2: Ja, det er også lærte vi nok da.
1: Men svar på Ingrid spørsmålet, du.
2: Det var fredag, hva jeg sa til førre gang.
0: Du, er det sånne mat som du er begeistret for?
2: Nei, jeg synes det. Altså, jeg etter noe kjøtt, jeg gjør slike ting, men alt dette her billet åt.
1: Det er moderne mat, dette der.
0: Det er så mye styr.
2: Ja, men det er noe forretningsstandard, dette der også, vet du.
1: Ja, da.
0: Og blir det helsrikke oppvasket mange kjører litt på.
2: Ja, det er ikke for noe da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nå har jeg noe maskiner til den sak, så det er...
2: Ja.
0: Hva, vil du ha sportspørsmål, du?
2: Nei, det vet svært lite, så det er...
0: Du vet svært lite, ja.
1: Tenk du vet mer enn du tror.
2: Ja, men kan de det?
1: Men jeg kan da stille deg et spørsmål. Ja. Hva er så spesielt med Pepsi Max?
2: Nei, det er der. Brus er ikke min favoritt, så det er vel uten sukker og uten... Ja.
1: Ja, det er ganske enkelt. Den er sukkerfri.
2: Sukkerfri, ja.
1: Men det er noe i hektolitervis der ser deg litt av stedet.
2: Ja, voldsomt, tror du.
1: Pepsi Max.
2: Ser det stedet handler, så bærer det på sånn stor...
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av det.
1: Ja, det er 6-pakning eller 8-pakning der fremme.
2: Ja, jeg hender 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nei, det, men...
1: Det må jo konkurrere ut Coca-Cola, dette stedet der.
2: Ja, det kan godt hende. Det... Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir litt i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Mot, han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja,
0: ja. Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berger.
0: Ja, Henning Berger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han hadde en gode norskog bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var også på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brassett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brassetten
0: stelte
2: han i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brassetten?
0: Jeg var ikke han det.
1: Han har aldri hørt
2: det. Nei, det
0: har
2: han gått med
0: et
2: hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Jeg la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, da.
2: Ja.
0: Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var
1: bare tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god nok.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
2: ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunddalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunddalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da bruker han gjøre som en gær, skriver nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpe, så skal jeg sponsre dere med billetter til
0: kjøpe. Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
2: Nei, helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt skumt bak, men han bommet litt mye til bjørnene.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommet noe sånn som var først da, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang ditt da.
1: Det er dette fotballkom da.
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til langrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt en god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lære, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men langrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja.
2: Ja, ja, det kan prøve hvem som er.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sagt til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Bare innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Jon, at hvis vi var oppe i Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei, jeg
1: har nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dag etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker, ikke var nebben, men brøytelag kunne gjøre hver dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fonje, vet du. Ja. Jeg får rett og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er det Gloppa?
0: Nei, det er Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg rota.
0: Ja,
1: jeg
0: klarer
1: det. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En reverse altså. 58, 60, 60, 60.
1: Reverse. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, eller JP og Dansefolket, Lille Vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: det skal noe til, det snur av vengene og er ned så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke der.
0: Da blir noe hine avskremte da når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjærkjær. Ja, det har du.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved... Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da.
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spiller av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært en opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså. Det
1: hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Men det har vi billettet oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Ja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en nok.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over Råvei bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer opp på Harpefossen.
2: Nei, eller ute i Torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Han er ikke mange gram med den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor stor
0: gram. Jeg tror det er en 3-4-5 gram han kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var noe lite der, men det kan hende du har rett.
0: Han er lett på vengen. Der får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ja,
1: av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då är svart på det första. Ja, då är svart på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i dag.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... ja. Men det er rett en som kan spørre om, for det får noe rett uansett hva han svarer, så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, nå høyere.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Jeg går Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14.

0: Mm. Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg var vel ikke noe mer enn dette var.
0: Mer? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Litt av en springgarde.
0: Litt målstent. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øvst derifra.
0: Ja, det er fine mancher, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett og koser seg, og så vi ser på et flotte bilder, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Ligger noe stengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her da.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei da, nei, ikke annet. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spille folk til kjerst og sånn.
2: En springer etter Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg under intervjuet deg, hun så ut. Ja, ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit dog?
1: Mm?
0: Var du heit da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer siden også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der da?
1: Litt en rar en mazurka.
0: Hva heter det da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... bort i Handala kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Nordmøre, var det vel.

0: Da flirte du litt.
1: Ja.
0: Du, var det en søte dame som var der og gjorde opptak?
1: Jeg husker noe pokker, ikke.
0: Husker du ikke innfalt, jo?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det var ikke nok, jeg tror det var en skapelig dame.
0: Hva er det for her nå, da?
1: Det kan være en reinlender, et ensett til Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: Er du flink å variere høgde og sånn?
1: Ja, det er mulig det. Nei, jeg har da en slott. Den kommer helt til slutt. Den er fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Er ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her og er kritisk 25 år etterpå, altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her, da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noenlunde rent, men da, da skulle det være en hel del dubbeltgrep da, så jeg ikke har med.
0: Å ja, så du fusker litt i fag,
1: ja? Ja, ja, ja, ja, det har jeg nå gjort alle dager.
0: Ja, men det var godt fusker, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger etter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om hun nå?
1: Ja, det var en spillemann som burde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra hun nå?
1: Ja, ja, ja, ja.